Jesus Christ demo. Fajidi ka amekesia pa. Your friend Pastor Bernard Usuansa. We the wusi. Christo ya domwa. Ochina no pansum pai bono. Ye be shia wa hunti. Usode na wu kwe juma no pa seven na. Aya bubi. Ebe bua wai.